0: imi si re lo je ki woli ma je woli se be eyan bi ti won lo je opo lo ri tun be lori iwo ni
1: kabiyesi olorun.